سلام بیبین عزیز مسکاتون. آذربایجان سپتامبر ویستیده در نیویورک داشت کوبینی بکرده. BMT یولا سامبریه هشت ایمیجی سیسیا در هویج نماینده هیئت اشتراک بکه. امونی آذربایجان کانکو نازر جیهون بایراموی سپتامبر نوده. بکده BMT ایگلیم داشت به چرچیبه کانویسیا چومینجی ایگلیم هفته. بارزا سویانا اوبا مراسمی چرچیبه در جورنالیستین اوشکتیه در بوتاشی. Əyrit qardaki iclası çərçivədə və Yusubunə beynəlxalq səviyyənə tədbirin həmən də tərəfinə Vindemunun dəvrini nəzərdə qətər edir. Milli Məclisi sədri Sahibə Qafarova Nyu-Yorkada BMT Yol Assambleya 8-ci sesiya prezident Xəlilur Rəhmani Vindemunuşqarda. Vindemunada Azərbaycanı BMT münasibətin nəzə iğa

قویه مالیه نو ترکه دنیا ده مانده انکشافی گره توجه میکنن. عیزه مسکاسون، اگلیم در شگتون مبارزه این پرسه تامین به ازاد انجاق اکالوجی مسئله نه، همان گلابال مالیه سیاست اساس استقامتون ده کلانیه. با گره قویه مالیه به مخانزمون حبیج به اکالوجی لاین انوستیسیان نو دولتون آرادان مالیه کووی نمونت زمان به خصوص همیتش هسته. ترکه دولت تشکیلاتون اوزیو این مشاهده اولکن آراده بو استقامت ده کووی نمونت پرسه دقت ده. قویه مالیه آلتون تطبیقی انرژی داویمونه هزین کرده برپو با انرژی لاین قیمتنو انرژی سمرتی وی به این اکالوجی مانده تمیم بیده توجه امکنون افایه ده. بو استقامت ده قویه مالیه نو ترکه شورا دمینجی ای سرنا گردامونه داوینه ترک دنیا ده قویه اقتصادیت این مالیه روشنما روش بروش هنیم بنا بکارده ده. گردامونه چرچیبه ده قویه مالیه به انکشاف اصطنه امکنون این نادمان ده وزیفان نو پیغت هم کوردیناسی همیتی کرن بکارده ده. تدبیره ده نو پیغت کارده با مثلون حقه ده اقتصادیت ناظری مشاور Hüseyin ve bu da ki Azerbaycan'ı okuna sorun adı kavya enerji barpoba enerji membon iyan enerji davardamın istiqamete da vura Rusya ve layen orijinoma da mandı da. Qarabağ iyan şergi zengezori hemen Naxçıvanı kavya enerji zonan tavini istiqamete da vinde bakun ölkan iqtisadiyyati strategiya vocibə əlamətuna da qılani yisub kardı da. Umruş, kavya, enerji, maliyano, ancak ekoloji problemin halli vositani. İstiqamet, soja teknologiyan tətbiq, investisiya kovinda münatı hübüc bey, miyona layan, qeymətini qura, strateji həmiyyət vardı da. Bəqura, kavya, maliyyə qura, tırkaşura fəaliyyət, ku, Türk devletin arada maliye iyan iqtisadi kovin namunatı tuca mərhələ dəvini inkombino karda platformuna da qılan təki bənamın qiymətdə. Nadamanda devrədə əsas məqsəd qəbul və təşəbbüsün konkret layihən peqardı, qəviyyə maliyyə tuca iqtisadi nəticən binu kardiyyə.